0: Programımız bitti.
1: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
3: Менин казагым ели жомарт жерген, пейлин дархан даласына телген. Менин казагым иманына берген, сондуктан рас бак кетпеген төрүмдөн.